0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.
2: Всегда себя выбирай, эгоистка. Хитофам 98. Өзің ақырыге, өріңге қоядыған, өзің хечам ойламайдыған, башқаларының хайаты, башқаларының қызықшылардан яшайдыған инсаларге бақшыланген тараным. Өзіңгізнем ойлайын, өзіңгізнем қызықшыларыңгізні, өзіңгізнем хоқшы істекілеріңгізні бірінші өріңге қойшына өргенін. Ишоның хайатыңгі санчы яқшылашады. Хитофам 98. Біз Микодан қосы ғойнеміз. Радионна ұзақы кетмайын, біз білен бірге қолейін.
3: Хит FM-да Мико билан салқинланиш вақти.
2: Микони бугун ноклис турган экан сувуткичимизда. Ох, дедим. Шу ноклисни ҳам бугун бир ичай деб меҳр бердим нокка. Ана дюшес нок бўлади, биласизми? Хали чиқмайди дюшес. Ўзимизда дюшесли бор-ку, катта-катта оппоқ ва шундай тишларингизни ботириб тишласангиз, ана сувлари билан оғзингизда эридган дюшес нок бор-у. Ўшани таъмидаги мазали сув Микодан бир ичиб кўринг, айтас ширин ғофур ва тўғри тариф берган экансиз деб. Мен ўзи нокунча яхши ко'rmayman. Men har xil noklar bor, qattiq noklar bor, sariq noklar bor, lekin shu yumshoq ust sariq bo'ladigan, ana cho'pini mundoq qilsangiz yulinib chiqadigan jushes nokini ko'rsam, o'zimni to'xtatib tura olmayman. Mazza qilib yesa bo'ladi yoki mazza qilib Mikodan noklisini ichsa bo'ladi. Shunday ekan, Mikoni shahar do'konlaridan so'rang, yozni jaziramasda zo'r chanqov bosdi ichimlik o'zimligi. Olmaligi, olchaligi, shaftoliligi, qovunligi, xullas ta'mlar xilma-xil, ta'bingizga qarab olaverasiz. Oh, jushes chiqqan bozor.